if a guy has. Te kupu whakaari a te kōti, waiho mā te ture a te Pākehā, e patu te ture a te Pākehā.